0: رو بپذیره. به بیان دقیق‌تر، من بعید می‌دونم که آمریکا بتونه صرف تا صد همه این امتیازات رو از جمهوری اسلامی بگیره. رضا، 4 تا اهرم فشار جمهوری اسلامی داره، یعنی اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تنگی هرمز، زیر ساخته اتمی، کمان که الان مؤسسه علوم امنیت بین‌المللی گفته که یه سری فعالیت‌های دفاعی مشکوک تو تاسیس کلنگ ازنا هستش، و البته موشک‌های بالستیک. خونسازی این 4 اهرم فشار دست جمهوری اسلامی از طریق دیپلماتیک به صورت مطمئن امکان پذیر نیست، نیاز به یک سری اقدامات با ماهیت نظامی داره. وقتی که جنگ از فاز نظامی خودش با شدت بالا شیفت تغییر پیدا کرد، رفت تو فاز دیپلماسی، جمهوری اسلامی یه ضعفی و احساس در از طرف آمریکا، و جمهوری اسلامی میاد یه سری خواسته آمریکا رو بهش میگه بله، و یه سری ها رو میگه نه. برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه این روند دیپلماسی کش پیدا بکنه، فرسایشی بشه، جنگ فرسایشی هم علی کشورها میبره جلو. اینم به خاطر اینکه هیچ ضرب الاجری از طرف آمریکا برای جمهوری اسلامی تعیین نشده که تمکین بکنه در این بازه زمانی، و اون اهرم فشار نظامی اونقدر قوی و برنده الان نیست که جمهوری اسلامی کاملا تمکین بکنه. برای این من فکر میکنم که خیلی خوشبین نمیشه بود که ما به توافق جامع برسیم، وضعیت بنبست احتمالاً باقی میمونه. اگرم قرار که توافق صورت بگیره، باید حتما تمام این شرایط اجرا بشه، یعنی مسئله بالستیک و نیابتیام گنجانده بشه به شکلی. ترجیح اونا قطعا دیپلماسی هستش، بدون اینکه در واقع جنگ رخ بده جمهوری اسلامی تمکین بکنه. ولی اگر نشه، خب احتمالا اونا هم خواهان جنگ هستن. من در آخر اشاره بکنم که اون در واقع روش بازی ترامپ بسیار بسیار مهم هستش، چون طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی اینطور برداشت میکنه که اگه ایستادگی بکنه روی موضع خودش به هر قیمتی، این احتمال وجود داره که ترامپ عقب نشینی بکنه. برای این باید یک اقدامات صورت بگیره که جمهوری اسلامی فکر نکنه که ذره قراره که آمریکا و حتی کشورهای عربی و اسرائیل از خواسته خودشون کوتاه بیان.
1: ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی میگه ما صحبت هامون در چارچوب پایان جنگ و مدیریت تنگه هرمز هست و درباره غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های هسته‌ای و همچنین خروج 440 کیلوگرم اورانیوم از کشور بحثی نمی کنیم، ولی از طرف دیگه میگه با درباره رفع تحریم ها و برداشتن محدودیت ها برای جمهوری اسلامی، اینها هم جزء مثلا واردی هست که ما عنوان کردیم. خب اصلا بحث مطرح کردن تحریم ها به دلیل فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامیه، این رو اگر در کنار گفته های ترامپ بذاریم، مشخص میشه که گفتگوها همونطور که ترامپ میگه در جریان هست و از طریق در واقع واسطه پاکستانی این مذاکرات داره صورت میگیره که به یک چارچوب مشخص برسن و بعد رو در رو مذاکره کنن. جنگ قدرت در جمهوری اسلامی چند دسته هستن که اظهار نظر میکنن. این اظهار نظر ابراهیم رضایی بیشتر به نظر میرسه مال بخشی است که متعلق به قالیباف هست که مذاکرات رو قبلا انجام داده بودن، حالا هم دارن انجام میدن، و از طرف دیگه تا اون بخشی که مربوط به مشتبه خامنه‌ای هست و حسین طایب هست، اونها در مورد مذاکرات اظهار نظر نکنن، مشخص نمیشه که موضع کل جمهوری اسلامی آیا همین حرفای ابراهیم رضایی هست یا نه. ولی همین که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اون رو میاد رسما و علنا اعلام میکنه که ما در حال تبادل پیام با آمریکا هستیم، مشخص میکنه که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، در اونجا بحث شده و در واقع تصمیم گیری شده. اما اینکه موضوع کل جمهوری اسلامی هست یا نه، هنوز کشمکش هایی درون جناح‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی وجود داره یا نه، این چیزی که در روزهای آینده در واقع مشخص میشه. قالیباف بعد از اون دور اول مذاکرات که رفت با جی دی ونس انجام داد و برگشت، حجم‌های زیادی رو به سمت خودش دید. این حجم‌ها به قدری زیاد بود که گزارش‌های مطرح شد از اختلاف و قهرش با حسین طائب، در واقع نزدیک‌ترین فرد به مجتبی خامنه‌ای. از طرف دیگه به نظر میرسه که قالیباف از جان خودش هم میترسه، یعنی به دلیل ارتباط مستقیمی که با آمریکا برقرار کرد، به دلیل ارتباط مستقیمی که با جی دی ونس داشت و همینطور طرفداری که از رسیدن به یک توافق با آمریکا داشت، تحت فشارهای زیادی در داخل کشور به خصوص از سمت همون جناح طائب قرار گرفت و به نظر میرسه الان نگران جان خودش است و برای اینکه این نگرانی رو برطرف کنه مواضعی میگیره که بیشتر خوشایند اون جناح باشه.
2: جمهوری اسلامی تکذیب میکنه حمله به امارات رو. رسانه‌های نزدیک به سپاه تیتر کردند حمله سپاه به امارات رو، حتی نوشتن امارات منفجره، ولی سپاه میگه ما نبودیم، قرارگاه خاتم میگه ما نبودیم. سوال مهم اینه که چرا میگید ما نبودیم؟ ما وقتی اینجا تحلیل میکنیم میگیم از جمهوری اسلامی حکومت نمونده، 69 روز

0: الان از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی گذشته. در این 69 روز ادعای ما اینه که یک ستادی از سپاه پاسداران داره کشور رو اداره میکنه و حکومت به معنای سیستم پاشیده. وقتی اینو میگیم گمان میکنن اگزاجره میکنیم. این نمونشه. اگر زدید مبتنی بر استراتژی مرد دیوانه زدید دیگه، خودشون چی میگن؟ خود رسانه های نزدیک به سپاه از این کلمه استفاده میکنن، استراتژی مرد دیوانه. استراتژی مرد دیوانه یعنی یه جوری حمله کن، یه جوری وحشی بازی در بیار، به همه جا حمله کن، به همه جا تیغ بزن که همه ازت بترسن برن عقب، بگن با این اصلا نمیشه حرف زد. و چون باش نمیشه حرف زد باید احتیاط کرد رفت عقب. خب یا اینجوری وایسا همینو ادامه بده. ولی وقتی میزنی و فردا میگی من نبودم، این اولین پیامی که به مخاطب میره پیام ترسه، پیام ضعفه، و برای داخل کشور هم معنایی که میده اینه که یکیتون میزنه، یکیتون مخالفت میکنه و انسجامی در سیاست خارجی و سیاست نظامی وجود نداره. اگر شما اول زدید و بعد تکذیب کردید، قطعا هم از پاشیدگی سیستم دارید خبر میدید، هم از ترس از این که نمیتونید پیامدهاش رو مدیریت بکنید. پیامدهاش چیه؟ همین اتفاقی که افتاده بعد از حمله اخیر موشکی سپاه به امارات، هم متهم به نقض آتش بس شدن، هم رفت ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل متحد. ببینید توی بیانیه اماراتیا و شورای همکاری خلیج فارس کلمه دفاع از خود زیاد مطرح شده، دفاع از خود ذیل ماده 51. میگه اگر این اتفاق افتاد ما میتونیم حمله کنیم. به لحاظ حقوقی دست همه الان برای حمله به جمهوری اسلامی باز شده. بنابراین این کلمه تکذیب که الان داره توی فرهنگ جمهوری اسلامی زیاد استفاده میشه، تصویر جدیدی داده از ترس به دولت‌های منطقه و بیانیه‌هایی که در این روزا منتشر میشه.
1: مردم میگن ما زندگی روزانه‌مون مختل شده، دسترسی به اینترنت که فقط برای گشت زدن توی شبکه‌های مجازی و اجتماعی و اینا که نیستش، که ما زندگیمون مختل شده. یک راننده در تاکسی برام فرستاده که ما نیاز داریم به راننده تاکسی، چون اپلیکیشن‌های مسیریاب استفاده می‌کنیم، جی پی اس استفاده می‌کنیم، نیاز داریم که اینترنت پایدار داشته باشیم، ولی اونم نداریم و همش مشکل داریم و این اعصاب و روان ما رو به هم ریخته. یعنی چقدر میتونه تو این شرایط زندگی مردم مختل کرده. زندگی دانشجویا، دانش آموزایی که الان با این چه شبکه شاد برای دانش آموزا یا کلاس‌های آنلاین برای دانشجو، خیلی ها میگن که اصلا بی ثمر هست، خیلی مختل هست، اینترنت کند، استاد ممکن اصلا برای مدتی اصلا بر چند دقیقه اصلا ما استاد آنلاین از دست بدیم، نمیتونیم در واقع به منابع پژوهشی دسترسی داشته باشیم. به هر حال از نظر علمی و پژوهشی خب با قطعی اینترنت ایران اصلا ارتباطی هم با خارج نداره و مختل شده. اما یک نکته که خیلی ها در واقع در مورد شاید خیلی کمتر صحبت میکنن، مشکلی هستش که برای ناشنوایان به وجود اومده با قطع اینترنت. در ناشنوایان در ایران جمعیتی هستن که اونا زبان ارتباطیشون دیدن هست و تصویر هست، اونا نمیتونن بشنون. در واقع قطع اینترنت زبان ارتباطی اونا رو هم از اونا گرفته. این ناشنوایی برام نوشته بودش که حتی برای زندگی روزانه مختل هست، مثلا میخوام تماس بگیرم با پزشک وقت بگیرم نمیشه، یعنی اون راه تماس قطع شده، یا اینکه برای کارهای روزمره مختل اختلال به وجود اومده، چون یا باید بشینم بنویسم ساعت‌ها یک پیامی رو بفرستم، چون عملا امکان پذیر خیلی وقت میبره، از تصویرم که امکان پذیر نیست، ارتباط تصویری ایجاد نمیشه، خب از صوتی هم که من امکانش رو ندارم. یعنی قطع اینترنت زندگی روزمره و زندگی در واقع ارتباطی ناشنوایان رو هم مورد تحت تاثیر قرار داده. هفته پیش هم یکی از در واقع آدم‌هایی که حالا معلول هست پیام داده بود، اصلا زندگی ما با اینترنت مختل شده. اول اینکه حالا کسب و کارم با اینستاگرام بودن، اون از بین رفته، زندگی من به اینترنت وابسته بود و اون هم در نابود شده و خانه نشین هستم.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: ارتش اسرائیل اعلام کرد احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان حزب الله کشته شده.
2: آخرین تحولات جنگ بیشتر به سمت مسکو بین اسرائیل و حزب الله.
1: اوجگیری درگیری میان اسرائیل و حزب الله
3: بالاتر از این سیاه رنگی نیستش.
2: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، بازترین تحولات در مورد مذاکرات،
4: روش بازی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی
5: و سپاه بازیگری است که سلاح رو در دست داره.
6: شرایط بسیار گرگومیش هستش.
2: سفارای کشورهای منطقه در برابر حملات سپاه پاسداران،
7: به ویژه در جلسات پشت پرده.
8: امارات در این میان چه خواهد کرد؟
1: و حالا اروپایی ها هم دارن همسو میشن با آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی.
2: مردم خشمگینن از این قضیه. اینترنت چی میگه؟
9: مردم میگن ما زندگی روزانمون مختل شده.
1: شاهد نوسان بسیار زیاد در بازار ارز هستیم. نرخ تورم خوراکی ها واقعا نجومی شده.
10: اجاره مسکن در یکی از شهرها مخاطبان گفته بود که از 19 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی رو علیه جزیره قش و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قش، بندر عباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در تایید این حملات اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات بی‌دلیل ایران را رهگیری و با ضربات دفاعی پاسخ دادند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندر عباس حکایت دارد.

0: همکارم نیلوفر منصوری مجدداً از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، جزئیات بیشتر و واکنش ها رو از تو بشنوید.
1: خب همین لحظاتی پیش بود که یک کانال تلگرامی به نام اسکان نیوز گزارش داده که صدای انفجارهای متعددی در غرب تهران شنیده شده، اما توضیح بیشتری ارائه نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان خبر از فعال بودن پدافند در غرب تهران در محدوده چیتگر خبر میدن. در این حال اینجا در امریکا آخرین بیانیه سنتکام گویای حوادثی است که در شامگاه پنجشنبه هفتم می در تنگه هرمز رخ داده. بنا به اطلاعیه سنتکام، در جریان عبور یک ناف شکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان، حملات بیدلیلی از سوی ایران به سوی این ناف شکن‌ها انجام شده که باعث شده نیروهای آمریکایی دست به حملات دفاعی بزنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، نیروهای سپاه با استفاده از چندین موشک، قایق‌های تندرو و پهپاد به سه ناوشکن آمریکایی حمله کردند، اما خب به گفته سنتکام شناورهای آمریکایی هیچ کدام آسیب ندیدند. فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرده که در پی این حملات بود که تصمیم گرفته شد به سایت‌های موشکی پهپادی که این حملات از اونجا صورت گرفته، یعنی در شهرهای استان هرمزگان، بندر عباس، جزیره قشم، سیریک، میناب، به اینها حملاتی صورت بگیره که ما میدونیم همچنان هم در سیریک صدای انفجار شنیده میشه، یعنی هنوز این تبادل آتش در اون محدوده برقرار هست. در این حال این حملات رو باید منتسب دونست به حملاتی که در دو روز گذشته توسط جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات صورت گرفت. با اینکه سنتکام در بیانیه خودش گفته که این به معنای از سرگیری دوباره جنگ نیست و آتش بس همچنان پا بر جاست، اما نشون میده که در این 48 ساعت اتفاقاتی افتاده که به این تصمیم نیروهای آمریکایی رسیدن، چرا که در زمانی که حملات جمهوری اسلامی به بندر فجیره صورت گرفت، بسیاری از کشورهای عربی، در رأس اونها عربستان و کویت، بسیار خشمگین بودند از اینکه پنتاگون واکنش مناسبی نشون نداده و از امنیت و منافع اونها دفاع نکرده و ترامپ همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده. بنابراین بسیاری این دو مقوله رو به هم ربط میدن، اینکه پروژه آزادی متوقف شد، اجازش سلب شد از سوی عربستان و کویت و مجدداً اجازه اون صادر شد. ساعتی پیش میدونیم که مجدداً آمریکا این اجازه رو یافته که از حریم هوایی عربستان و کویت برای از سرگیری تحرکات نظامی و محاصره دریایی استفاده بکنه. بنابراین همه اینها به گونه‌ای میشه گفت که به هم ربط داره، هر چند که همونطور که اشاره کردم سنتکام اعلام کرده که همچنان آتش بس بر سر جای خودش هست. آقای ترامپ هم دقایق پیش در یک تماس تلفنی با شبکه ABC گفته که حملات تلافی جویانه علیه اهداف ایران فقط یک ضربه محدود بوده و فقط یک سیلی سبک میشه اون رو تلقی کرد. آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بود. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال از گفتگو با اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده: تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم، درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در 3 مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌هایی باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. همزمان یک مقام ارشد آمریکایی به کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفته اگر تا قبل از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین در آخر هفته آینده توافقی با ایران حاصل نشود، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. به گزارش این رسانه کاخ سفید انتظار دارد فردا پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد آمریکا رو دریافت کنه. این مقام با ابراز نگرانی از یک توافق موقت گفته با وارد نشدن به جزئیات تک تک این مسائل ایرانی ها مسیرهای آسانی برای تثبیت مجدد جایگاه هسته‌ای خود پیدا خواهند کرد. وال استریت ژورنال گزارش داد دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش وال استریت ژورنال عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند لغو کرده. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده.
2: رسانه‌های وال استریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کوشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

رمان تحسین شده گیاهخوار اثر هانگ کانگ سال 2007 منتشر شد. رمان داستان زنی است که تصمیم می‌گیرد گیاهخوار شود، اما این خواست او در جامعه سنتی کره به عنوان یک عصیان غیر عادی تلقی و منجر به واکنش‌های خشونت‌آمیز همسر و پدرش می‌شود. گیاهخوار در سبک سورئالیستی نوشته شده و نقدی است بر جامعه محافظه‌کار کره. هانگ کانگ، نویسنده اهل کره جنوبی، از برجسته‌ترین نویسندگان شرق آسیا است. آثار او اغلب به موضوعاتی چون خشونت پنهان در جامعه می‌پردازند. هانگ کانگ سال 2024 به عنوان نخستین زن آسیایی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. اعمال انسانی، کتاب سفید و خداحافظی نمی‌کنیم از دیگر آثار هانگ کانگ هستند.

موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید. بعد از پایان درگیری ممکن است حالتان بهتر نشود، حتی بدتر شود. این واکنش‌ها طبیعی‌اند و بسیاری افراد چنین تجربه‌ای دارند. حرف زدن یکی از مهمترین قدم‌ها برای بهبودی است. به اشتراک گذاشتن تجربه نشانه ضعف نیست. روتین‌های روزانه به شما حس کنترل و ثبات می‌دهند. بازگشت تدریجی به زندگی عادی بسیار مهم است. تنهایی اوضاع را سخت‌تر می‌کند. در کنار دیگران باشید و از راه‌های آسیب‌زا دوری کنید. بهتر نشود، کمک گرفتن ضروری است. در برخی شرایط حمایت تخصصی لازم است.

0: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 48 روز پس از 27 اسفند ماه 1404 دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از میان 28 زندانی سیاسی اعدام شده در این بازه 13 نفر از معترضان دی ماه 1404 بودند که بسیاری از آنها با اتهام‌های مانند محاربه، اقدام علیه امنیت کشور یا همکاری با اسرائیل و آمریکا محاکمه شدند. صالح محمدی یکی از اعدام شدگان بود، کشتی‌گیر 19 ساله‌ای که اعدامش با واکنش دونالد ترامپ هم روبرو شد. در 14 اردیبهشت ماه هم ابراهیم دولت آبادی، مهدی رسولی و محمد رضا میری از معترضان دی ماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. در میان 28 تن از اعدام شدگان 15 زندانی سیاسی دیگر هم در پرونده های جداگانه اعدام شدند با اتهام های مانند جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی. یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده 12 اردیبهشت ماه با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل در ارومیه اعدام شدند. یک روز بعد هم مهراب عبدالله زاده زندانی سیاسی 29 ساله کرد با اتهام افساد فی الارض اعدام شد. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد میزان اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته روندی چشمگیر و به شدت سقوطی داشته. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده، رقمی که نسبت به سال 1400 جهشی تکان دهنده دارد و ایران را همچنان در شمار کشورهای با بالاترین نرخ اعدام در جهان قرار می‌دهد.
1: افراد پست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو چی هستی که میگی اعدام نشه؟
0: طی 48 روز جمهوری اسلامی دست کم 28 زندانی سیاسی را اعدام کرده، رقمی که به طور متوسط بیش از 4 اعدام سیاسی در هر هفته را نشان می‌دهد. این رقم جهشی چشمگیر نسبت به میانگین سال 1404 داشته که در آن دست کم 52 زندانی سیاسی اعدام شدند، معادل تقریباً 1 اعدام سیاسی در هر هفته. جمهوری اسلامی در کمتر از 7 هفته بیش از نیمی از کل اعدام‌های سیاسی سال 1404 را اجرا کرده، نشانی از شتاب گرفتن کم سابقه احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی.
2: به دنبال قیام دی ماه و سرکوب و کشتاری که جمهوری اسلامی صورت داد و پس از جنگ اخیر، شرایطی ایجاد شده است که با بستن اینترنت، بستن راه‌های اطلاع رسانی، جمهوری اسلامی با خیالی آسوده تر دست به اعدام افراد به بهانه‌های مختلف بزنه. این بهانه‌های مختلف از اعدام‌های در واقع میتواند شامل باشد که بهانه قتل بوده، بهانه مواد مخدر بوده، تا اعدام‌های سیاسی. تأکید من روی این که اعدام‌هایی که در واقع به اسم قصاص انجام میشه یا مرتبط است با مواد مخدر رو هم در همین چارچوب میارم برای این است که اساساً اعدام در جمهوری اسلامی کارکردش سرکوب، ارعاب، در واقع پیش بردن ماشین کشتار شهروندان و زهر چشم گرفتن از عموم مردمه و ساحت دیگرش همین است که اساساً فضا رو بیش از پیش خشن میکنه، انسان زدایی مورد نظر جمهوری اسلامی رو در جامعه پیش میبره و بالا رفتن این آمارها، یعنی چیزی که بر اساس دیگر آمارهایی که حتی سازمانهای حقوق بشری هم انجام دادن در سال 2025 شمار اعدام شدگان بیش از 1600 نفر بوده است که در 36 سال گذشته بی سابقه است، در حالی که عموم کشورها در دنیا دارن حرکت میکنند به سمت اینکه اعدام را از مجازات ها حذف بکنند. این روند، آنچه که داره اتفاق میفته، به ما نشون میده که آمدانه اعدام میکنند و همونطور که صحبتهای محسنی اجرایی رو هم شما پخش کردید، این رویکرد وجود داره که هر کس هم که اعتراض میکنه به اینکه این اعدام ها چرا انجام میشه، پاسخش این است که شما غلط میکنید که اعتراض میکنید و به راحتی ما آنچه که مورد نظرمون هست در نقض حقوق بشر و در سرکوب شهروندان انجام میدیم. و متاسفانه صدای رسایی هم از در واقع دولت‌های دیگر، از مجامعی که به هر حال حامی حقوق بشر هستند، بلند نمیشه که بتونه این روند رو به ترتیبی متوقف بکنه و مانع جمهوری اسلامی بشه در انجام این کشتار خاموش که پشت دیوارهای زندان‌ها انجام میگیره.
3: بر اساس گزارشی که حالا ما در اختیار داریم اینه که در یه جلسه سران سپاه در مورد جعل این خبر از سوی پزشکان ابتدا شگفتی کردن که اساسا چرا دفتر ریاست جمهوری همچین کاری انجام داده و اساسا برای چی داره به مردم دروغ میگه راجع به خبری که وجود نداره. ما چند روز پیش این خبر رو داشتیم که اختلاف پزشکیان و وحیدی پزشکیان رو عصبانی کرده، او خواستار دیدار با مجتبی خامنه‌ای شد. این خبر انتشارش نشون میداد که پزشکیان از زمان رهبری مجتبی تاکنون او رو ندیده و این خودش به این گمان زنی ها که اصلا مجتبی وجود داره یا وجود نداره دامن زد، که اینکه چه ملاحظه‌ای بوده که رئیس جمهوری مملکت نباید رهبر رو ببینه، که متعاقبا ادعی حالا طبق اون چیزی که ما خبر داریم اینه که احتمالا از پزشکیان خواستن که بیا این خبر رو به این شکل بیان بکن تا اون زهر اون حرف خبر قبلی که در مورد پزشکیان منتشر شد که او میخواد مجتبی رو ببینه و این دیده میسر نمیشه گرفته بشه. همین شکل بیانی که پزشکیان کرده دقیقا نشون میده که همه اون داستانی که پیرامون مخفی کردن مجتبی گفت تا چه حد کذب و دروغ، اینا گفتن به دلایل امنیتی مجتبی نباید دیده بشه. یعنی یه خبری که خب الان سوال خیلی ها این بوده که خب چرا از اون فیلم منتشر نمیشه، چرا از اون صدا منتشر نمیشه، اینا از علی خامنه‌ای منتشر میشده. بعد سوال بعدی اینه که الان وقتی این خبر به این شکل منتشر میشه، اینه که پزشکیان اصلا آدم امنیتی نیست، آدم خیلی قرص و محکمی هم دهانش نیست. آن چیزی که به عنوان دلیل اصلی پنهان کردن مجتبی گفته میشه اینه که مجتبی خامنه ای یا زنده نیست یا اگه زنده هست چنان مجروح شده که صداش درست پخش نمیشه، تصویرش داغون هست و نمیتونن اون رو ازش رونمایی بکنن. خب با چنین روی کردی پزشکیان با این مشخصهای دارم هرگز به نزد چنین آدمی نمیبرن، به خاطر که اساسا روی کرد پزشکیان آدم مطمئن امنیتی نیست. یعنی خود خبر از ابتدا بدون حتی داشتن چنین خبر اختصاصی همین قبل اساس تحلیل میشه که این چیزی که در پزشکیان میگه نمیتونه واقعیت داشته باشه. اگر از روز انتخاب مجتبی تا کنون این دیدار رو صورت ندادن، تو همین دو روز گذشته و اساس چیزی که تو میگی به دیدار دو ساعته بهت نمیدن قطعا. یعنی چون که خبر دروغه، ولی خب ما الان خبر اختصاصی داریم در این زمینه که اساسا این خبر رو نه فقط کذب هست، بلکه بخشایی از نظام که نیروهای مؤثر سپاه هستند، فرماندهان سپاه ابراز شگفتی کردن که چرا اصلا این دارین دروغ اعلام میکنن. پزشکیان که خب خیلی واضح بهش گفته شده که این رو بگن، یعنی انتخابی نیست که خودش کرده باشه. او میخواد که دیدار کنه، میگه اگر مجتبی وجود داره چرا ما نباید من به عنوان رئیس رو ببینم، و بهش گفته شده که اینجوری بگم. و اون هم ما روی پزشکیان رو میدونیم دیگه، اساسا بلنگو یا چیزی هست که از او میخوان. ولی اینکه یک تعداد از سران سپاه از این خبر مطلع نبودند و ابراز شگفتی میکنن که چرا هست، این دقیقا نشون میده که چقدر این کانونای تصمیم گیری در کشور چند تکه شده. یعنی آن چیزی که در آدمهای نزدیک مجتبی تصمیم گیری میکنن و از پزشکیان میخوان که این رو بگه، و این سران سپاه که الان موشک کشور دست اونا هست و بخش نظامی کشور رو هدایت میکنن و خیلی هم مدعی هستن از بخش های سیاسی، تا چه حد اینها هم کانهای مجزایی دارن که هر کدومشون رأسا تصمیم گیری میکنن. و اتفاقا کانون دیگری که تا پیش از این نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی بالا دست اینها بود و زیر نظر علی خامنه‌ای همه رو یک دست میکرد، الان کشور فاقد چنین نهادی هست. در این تعداد مراکز عملا بار اصلی تصمیم گیری ها رو دست سپاه داده، و موردی که این چنین به وجود میاد یک اختلاف اساسی در داخل ساختار ایجاد میکنه، به چنین تصمیماتی هم منجر میشه که آقای پزشکیان بیاد با این صورت کاملا مصنوعی و این ظاهر فیک بیاد چنین ادعایی رو بکنه که از کلماتی کنار هم ردیف میکنه حتی میشه فهمید که چقدر این خبر ادعاش غیر واقعی هست.
4: ما فرمانده نیروی رضوان حزب الله را در قلب بیروت از بین بردیم. این همان تروریست ارشدی بود که طرح تصرف شما رو هدایت میکرد. او تصور میکرد میتواند از مقر مخفی تروریستی خود در بیروت همچنان حملات علیه نیروهای ما و شهروندان ما رو هدایت کند. احتمالاً در رسانه خوانده بود که در بیروت معصومیت دارد. خب این را خواند، اما دیگر چنین چیزی وجود ندارد. در یک ماه گذشته ما بیش از 200 تروریست حزب الله را که علیه شهروندان اسرائیل و نیروهای ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند از بین بردیم. همین کار را در غزه نیز انجام می‌دهیم و در حال نابود کردن هسته‌های تروریستی هستیم، از جمله روز گذشته. من به دشمنانمان با سریع‌ترین لحن ممکن می‌گویم هیچ تروریستی معصومیت ندارد. هر کسی که دولت اسرائیل را تهدید کند بهای آن را خواهد پرداخت. از رزمندگان قهرمانمان، نیروهای اطلاعاتی و نیروهای هوایی ما تشکر می کنم. شما بهترین های جهان هستید. به شما ادای احترام می کنم. مردم اسرائیل نیز به شما ادای احترام می کنند.
5: پس از آتش بس، در حقیقت اسرائیل اون قوانین نانوشته بین دو طرف را نقض می کنه و وارد حمله به بیروت پایتخت لبنان میشه در محله زاهیه، در یک حمله دقیق ارتش اسرائیل فرمانده نیروی رضوان در سازمان حزب الله را میکشه. این هم یکی دیگر از مسائلی هستش که تا کنون اتفاق نیفتاده بود. تا پس از آتش بس اسرائیل دست به حملات هدفمند نزده بود، اما شب گذشته همانطور که گفتم احمد قالب بلوط فرمانده نیروی رضوان واحد کماندویی نخبه رضوان مورد حمله قرار میگیره و کشته میشه. به گفته برخی از رسانه‌های اسرائیلی معاون او هم در کنار او بوده و او هم کشته شده، اما در حال حاضر در این رابطه ما تاییدیه‌ای نگرفتیم. رضوان یکی از نیروهای اصلی حزب الله لبنان هستش، در واقع واحد کماندویی و واحد ویژه نیروهای حزب الله هستش که در کنال مرز وظیفه او رخنه به خاک اسرائیل و حتی تصرف روستاها و آبادیهای مرزی بوده و در حال حاضر همانطوری که می‌بینیم حملات اسرائیل به خاک لبنان ادامه داره.

0: شیر و خورشید، ساخته و پرداخته و پرورده ذهنیات بیدار شده ما ایرانیان، در درازای زمان است که از فرهنگ و فلسفه و باورهای گذشتگان ریشه گرفته است. رنگ سبز نشانه سبزی و خرمی و شادکامی مردم و نشانه صفای ضمیر و دل ملت آزادمنش ایران است. رنگ سفید نشانه صلح و آرامش و همزیستی و مفهومش این است که ملت ایران همیشه خواهان صلح و آشتی میان تیره‌های بشر و پرهیز از جنگ و ستیزه‌جویی بوده است. رنگ سرخ نشان آن است که اگر به حقوق، آزادی، استقلال و ملیت ایران کهن تجاوز شود، ایرانیان همواره آماده جانبازی و دفاع از استقلال میهن خود میباشند و هر آلودگی و ننگ را با خون میشویند.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک یو به این بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتونو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به این بکن.
4: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع میکنم.
6: سلامی دوبار
4: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
7: کلگری
3: بلی
7: کنگری آمریکا
8: بیروت
7: تمام
8: با ما بمانید.
9: زیاهوت سرخ است چرخ کبود، نه از آب و گرد و نه از باد و دود، به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر او گوهر دل فروز، که از او روشنایی گرفته است روز. ز خاور برآید سوی باختر، نباشد از این یک روش راست‌تر. ایا آن که تو آفتابی همی، چه بودت که مر من نتابی همی؟

69مین روز حکومت رعب و وحشت در ایران. بازماندگان جمهوری اسلامی با بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت به دنبال بقای خود در حکومتند.

0: درود بر شما هموطنان ارجمند، مطلع هستید دیگه. خبرهای این ساعت‌ها و در این یکی دو روز اخیر کلاً معطوف هست به بحث مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا و اینکه بالاخره این تفاهم امضا خواهد شد یا نشد. من میخوام به طور کامل از این بحث فاصله بگیرم و این دقایق پیش رو اختصاص بدم به موضوعی که مرتبط با شرایط امروز ایران هست. عمده صحبت‌های من، اگر حالا خطاب می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد کمی و کاستی چیزی که ما انجام دادیم، عمدتاً معطوف به ما کسانی هست که در خارج از ایران بهره‌مندیم از ابزار استفاده از مدیای به هر حال آزاد، و من فکر می‌کنم به طور خوب و کافی از اون بهره نبردیم برای انعکاس آن فاجعه‌ای که این روزها در شهرهای ایران در حال وقوع هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که در اول این بخش گفتم با ابزار متفاوتی رو وحشت، الان بحث اینترنت که خیلی بحث مهمی هم هست، اعدام و اقداماتی از این دست به دنبال تثبیت خودش در این شرایط متزلزلی که داره رو میخواد خودش رو در واقع به نوعی تثبیت کنه در حکمرانی کشور و پشت مرز هیچ جنایتی هم نمیمونه. اینترنت یکی از مهمترین ابزاری که انسان امروزی به اون احتیاج داره، از یک حقی که متعلق به همه مردم هست تبدیل شده به امتیازی برای حامیان حکومت، حامیانی که این روزها با طیب خاطر این لطف حکومت رو پذیرفتند و با جعل صدای مردم آن چیزی را منعکس میکنند که این حکومت میخواد. اتفاقی که این روزها داره میفته در ایران، همین امروز من خبر شنیدم که در همدان اموال 40 نفر رو مصادره کردن، با افتخار هم خبرش رو اعلام میکنند. اتفاقی که این روزها داره میفته، از اعدام، از بازداشت، سرکوب، قطع اینترنت، سیم کارت سفید، نمیدونم مصادره اموال آخر، اتفاقیه که در 47 سال گذشته برای بخش‌های دیگری از جامعه ایران رخ داده. و من فکر میکنم با سکوت ما که در واقع مسئولیت شهروندی ما اقتضا میکرد که جلوی اون ظلم آشکار شاید بگم بهتر ایستادگی کنیم، حکومت حالا اون رو تعمیم داده به بخشای دیگری از جامعه. شهروندان بهایی ما سال هاست که چنین وضعیتی رو دارن زندگی میکنند باهاش. حکومت جمهوری اسلامی در تمام سالیان گذشته، حتی مطلع هستن، اجازه ادامه تحصیل در دانشگاه رو به شهروندان بهایی نمیده. دلیلش خیلی ساده است. تحصیلات دانشگاهی بخشی از ابزار توانمندسازی انسان هاست. شما میری قوی تر میشی، مدرک دانشگاهی میگیریم، تخصص پیدا میکنی. اموالشون رو مصادره میکردن، کسب و کارهاشون رو توقیف میکردن و هر راهی رو استفاده میکردن که یا این شهروندان کشور رو ترک بکنن و برن، یا اگر ماندند بعد از چند نسل تبدیل به آدم‌هایی میشن که نه بضاعت مالی مناسبی دارن، نه تحصیلات دانشگاهی دارن و اصولاً به قشرهای پایین جامعه منتقل میشن. خیلی از این شهروندان بهایی در خانه‌هاشون دانشگاه‌های خانگی برگزار میکردن. یعنی یک فرد رو که فرض کن تخصصی داشت میآوردن تا به کسانی که اجازه به دانشگاه ندارن بیان درس بدن، بدون آن که مدرک تحصیلی پیدا بکنند. اینها به هر حال اون علم رو پیدا میکنن، اگر فردا از کشور رفتن خواهید میتونن یک دانشگاه خودشون رو معرفی بکنن و یه مدرکی بگیرن. به آن دانشگاه های خانگی هم حمله میکردند، به خانه ها حمله میکردند، کسانی که در خانه ها تدریس میکردند رو هم بازداشت میکردند، اونها رو هم زندانی میکردند. حکومت جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که تخصص داره درش اینه که دشمنانش رو حالا هر جوری که تعریف میکنه شناسایی کنه، هر کسی که برای او ایدئولوژیش، حالا ایدهش اون موقع بهایی بودن الان شدن بخش بزرگی از جامعه ایران، رو کلن محروم کنه از حقوق طبیعی انسان ها. الان شروع کردن به حال اینترنت امروز ابزار توانمندسازی انسان، شما به کمک اینترنت قوی تر میشی، دانشت بالاتر میره، مسلح میشی به ابزار گفتگو، مسلح میشی به اصلا سخن گفتن رو تمرین میکنی، خودت رو منعکس میکنی، اعتراض میکنی، تبدیل میشی به شهروند خبرنگار. حکومت جمهوری اسلامی اومده این ابزار رو از مردم ایران گرفته، توقیف اموال میکنه، بازداشت میکنه، اینترنت رو میگیره و این اینترنت هدیه میکنه به بخش کوچکی از جامعه که هوادارانش هستن، تا اونها یک جامعه مجازی جدید تشکیل بدن که اون جامعه مجازی جدید چیزی که منعکس میشه ازش نشون داده میشه که بخش عمده‌ای از ایرانیانی که الان در این جامعه مجازی دیده میشن طرفدار حکومتن. آن چیزی که دیده میشود اینه. وقتی شما 80-90% جامعه رو محروم کردی از داشتن اینترنت، آنچه که میماند طبیعتا اکثریتش طرفدار حکومت دیده میشن. بعد خیابان رو با طرفدارانشون پر میکنند، به بخشی از قشر ثروتمند جامعه هم اینترنت رو به 10 برابر قیمت میفروشن. به هر حال بخش ثروتمند جامعه دغدغه های متفاوتی دارن از اون بخش نیازمند جامعه که اونها موتور اصلی اعتراض علیه حاکمیتن دیگه. چون کسی به خیابون میاد جانش رو کف دستش میگیره که در تا مغز استخوانش نفوذ کرده، صدای او رو باید خفه کنی. پس اینترنت رو گران کن 10 برابر که او نتواند، اون در معیشت روزانش مونده که نتواند تهیه کنه اینترنت رو، یک بخش ثروتمند جامعه که سر و صدا هم میکنه اون رو ساکت میکنی، اون به هر حال مثل این بخش اعتراض نمیکنه. یک بخش هم که از حامیانت هستن اونها هم به اونها سیم کارت سفید هدیه میکنی، حتی به اونها ابزار فروش اینترنت به دیگران رو میدی، این طبقه رو قدرتمندتر میکنی و به مرور آن طبقه رو ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میکنی. خیابون‌ها رو هم با هواداران پر می‌کنی، هواداران که به شیوه‌های مختلف حق مأموریت، پر کردن باک بنزین، نمی‌دونم پرداخت کردن قبض آبخ، 3000 تومان پول روزانه، شام، ابزاری مختلف، بخشی هم حرکت طرفدار ایدئولوژیک هستن. بالاخره خیابون‌ها رو هم نشون میدی، میگی این خیابان هست که صدای فقط طرفداران من شنیده میشه، آن هم فضای مجازی هست که این صحنه‌ای که من طراحی کرده‌ام عمدتاً حامیان حکومتند و این می‌شود ایران جدید. حالا من تعجب میکنم از کسانی که مثل خود من میشینیم به زبان فارسی توییت میکنیم. من نمیدونم برای کی توییت میکنیم، برای سیم کارت سفیدا توییت میکنیم، چون مردم ایران که آنهایی که به هر حال بیننده و شنونده ما هستن الان دسترسی به اینترنت ندارن، عمده اونها. یا کسانی رو میبینم که میرن در پلتفرم های مختلف با اینها گفتگو میکنند. در این صحنه ای که حاکمیت ساخته برای خفه کردن صدای مردم رسمیت میبخشند، با چه گفتگو میکنید؟ آن کسی که امروز با سیم کارت سفید ادعای حکومت رو تکرار میکنه، همان کسی است که در 18 و 19 دی ماه گلوله به مغز جوان ایرانی شلیک کرده، همان است. اتمام همون کار ناتمام هست که داره امروز انجام میشه. اینا همون هایی هستند که از فردای 18 دی ماه اول تخته کردن آمار کشته ها رو، گفتم اصلا 40,000 نفر کشته نشده، 2,000 نفر، 3,000 نفر. بعدن اومدن مسئولیت اخلاقی اون کشته ها رو از حکومت برداشتن، انداختن گردن فراخوان دهنده اعتراض، انداخت مردم. شما برای چی اومدین تو خیابون؟ نظم رو به هم بزنیم، حاکمیت میکشن. بازوی تبلیغاتی همون ماشین کشته ها شدن. امروز همانها سیم کارت سفید هستند و روایت حکومت رو جعل میکنن. اینها همون کسانی هستند که گلوله به مغز جوانان ما شلیک کردن و اینها کسانی هستند که امروز دارن صدای ایران جدید رو به جهان منعکس میکنن. و ما ایرانیان خارج از کشور، من عمدم ثبت ما هست که اینجا دسترسی به جهان آزاد داریم، تقریبا اجازه دادیم تا این روایت حکومت به نوعی عادی بشه. نگید که اعتراض کردیم، نگید که گفتیم. آنچه که ما اینجا گفتیم و نوشتیم و به صدای به گوش جهانیان رسوندیم بخش کوچکی از اون واقعیت بزرگی نیست که در ایران رخ داده. هیچ تناسبی با ابعاد این جنایتی که این روزها حکومت جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه نداره. 40,000 نفر خیابونها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند تا آن حرامیان سیم کارت سفید صدای مردم ایران رو جلب کنند و رئیس جمهور آمریکا در آمریکا بنشیند و از طرف مردم ایران بگوید که گروهی عقلانی تر بر سر کار آمدند که با قبلی ها فرق میکنند، که صدای جدید ایران رو جلب کنند. ما اجازه دادیم این روایت جعلی از ایران تثبیت بشه. چند خبرنگار خارجی میدونن که حکومت جمهوری اسلامی داره هر روز اعدام میکنه؟ چند نفر میدونند که اینترنت از بخش عظیمی از مردم ایران دریغ شده و بخش اندکی امروز دسترسی به رانت حکومتی دارن؟ چه بخشی از جامعه جهانی میدونه که حکومت با رعب و وحشت و ارعاب و پول پاشی و تهدید و تطمیع داره صدای جعلی از ایران به جهان منعکس میکنه. این کوتاهی ماست. بخشی از صداهایی که مردم ایران به دست ما رسوندن رو با هم بشنیم و برمیگردم با بقیه.
1: با کلی بدبختی یه دونه کانفینگ گیرون خریده، همه چی بکجور گیرون شده. فیجا احساس میکنم نوعی دیگه واسه زندگی ندارم. برو خدا سپر ما بشید، همه چیمونو فرج کرده پرت زنسیمت، همانه درامت هم نداریم و گرونی هم بیداد میکنم. تو رو خدا صدای ما باشید.
2: لطفا اینترنت پرو نخرین. جمهوری اسلامی با فروش اینترنت پرو میخواد منابع مالیش رو تامین کنه. شما با نخریدن اینترنت پرو هم منبع درآمد جمهوری اسلامی رو قطع میکنین و هم پروژه اینترنت طبقاتیش رو با شکست روبرو میکنید.
3: از اتحادیه صنفمون در سنندج زنگ زدن برای دریافت سیم کارت پرو، ولی بنده به شخص قبول نکردم. چه فایده که من اینترنت آزاد داشته باشم ولی همسایه و همشهری و هموطنان دیگر نداشته باشم.
4: من وکیل دادگستری هستم، میخوام از وضعیتی که بر کانون وکلا حاکمه براتون بگم. وکلای دادگستری همه میدونیم که باید مدافع حقوق ملت باشن و از اونها دفاع کنن، نه تنها در این شرایط که اینترنت روی 90 میلیون ایرانی قطع شده، هیچ اقدام مؤثری انجام ندادن و نه بیانیه ای صادر کردن، نه صحبتی کردن و نه حتی اعتراضی کردن، بلکه الان بسیاری از کانونهای وکلا نامنگاری کردن با اپراتورهای تلفن همراه تا اینترنت طبقاتی بگیرن.
0: من این روزا زیاد میبینم، نگاه میکنم این رسانه های بین المللی رو که خب در مورد ایران چی میگن جز این بحث تنگه هرمز و گران شدن چند سنت بیشتر بنزین، دیگه در مورد چی حرف میزنن. اگر یادتون باشه شازده رضا پهلوی وقتی که در برلین رفت و پس از اون گفت، من تعجب میکنم از این خبرنگارانی که جلوی من نشستن، کمتر کسی هستن اصلا کسی سوال نمیکنه راجع به کشته های ایران، راجع به وضع مردم ایران، راجع به که مردم ایران پیش از این حمله نظامی اصلا چه کمکی طلب کرده بودن و چه کمکی به اونها رسیده و وضع امروز اونها چه هست. من فکر میکنم دلیل اصلی این اتفاق ما ایرانیان خارج از کشوریم. ما موضوع ایران رو، موضوع آنچه که در ایران رخ میدهد رو به موضوع گفتگوی جهان بدل نکردیم. ما به درستی توضیح ندادیم به مدیای جهان. ما باید جهان رو بر سر رسانه‌های غربی خراب می‌کردیم. مگر میشه در دنیای امروز یک کشوری بیاد بدیهی‌ترین حق انسان رو که داشتن اینترنت آزاد هست در دنیای امروز که تا چه حد اهمیت داره امتحان کنید. هر کدوم ما میتونیم امتحان کنیم چند ساعت در روز خودمون رو قطع کنیم از این جهان، بگیم نداریم. بعد ببینید که یک ایرانی الان داره چه میکشه. اون کسی که کار و کاسبیش متصل به اینترنت هست، اون کسی که اصلا حق به سخن گفتنش گرفته شده، داره میبینه که کسانی الان با خفه کردن او دارن صدای او رو جعل میکنند و چیزی نمیتونه بگه. و ما اجازه دادیم که جهان به راحتی از این موضوع عبور کنه. امروز آمریکایی ها میشنن با حکومت جمهوری اسلامی گفتگو میکنن، بعد میگن شما اگر اینقدر اورانیوم به ما بدی و اینقدر اونو تعلیق بکنی ما به تو میلیاردها دلار پول میدیم. میلیاردها دلار پول میخوان به حکومتی بدن که 40,000 مردمش رو کشته، اینترنتشون رو قطع کرده، اموالشون رو توقیف میکنه، ایران رو تبدیل به کره شمالی میکنه، بعد میخواد یک بخشی از یک کشور نرمال در جهان هم به نظر بیاد و قدرت‌های بزرگ غربی جهان میخوان چنین چیزی رو به رسمیت بشناسن. چرا؟ چون ما اتفاق ایران رو بدل به موضوع گفتگو در جهان نکردیم. ما سالها گفتیم که ایرانیان خارج که قدرتمندن، در پارلمان‌های اروپایی حضور دارن، در نهادهای غربی هستند، صدا دارند، روزنامه نگارند، ابزار دارند، در نمیدونم لابی ها نفوذ کردند. چه کار کردیم در این روزهای گذشته برای این فاجعه ای که داره در ایران رخ میده؟ قبول کنیم که کوتاهی کردیم. ما شب و روز باید مینوشتیم، شب و روز باید میگفتیم، شب و روز باید با اینها ملاقات میکردیم در مورد وضعیت ایران، در مورد آنچه که امروز داره بر سر ایرانیان میاد. ما اجازه دادیم که لابی های خارج از کشور این حکومت به همراه همون سیم کارت سفیدها بشینن و صدایی رو جلب کنن و و به غربی ها بگن که نه شما اگر این هم دارن به ایرانی ها کردی، مردم ایران کنار حکومتشون ایستادن. از کجا میگی؟ نگاه کنین در مدیا ببینید چی میگن. همین صدای جل شده، گزینش شده به کمک اینترنت سفید رو به جهان دارن میفروشن. و ما در این زمینه کوتاهی های زیادی کردیم. این آخر هفته به فراخوان دفتر شاهزاده رضا پهلوی قراره در سراسر جهان راهپیمایی برگزار بشه که صدای مردم ایران در مورد همین چیزی که من امروز در هدلاین خوندم، که حکومتی با اعدام مردم، با سرکوب مردم، با اسارت مردم داره صدای مردم رو جلب میکنه، با قطع اینترنت مردم، همین چیزی که این پایین ببینید، یک ملت در گروگان، این رو درست و واضح و رسا باید به گوش جهان برسونیم، با پلاکاردهای انگلیسی، با شعارهای انگلیسی، از همه ابزارها، با همکارانتون اگر جایی کار میکنین، با محیط کارتون، با همه حرف بزنین. جمهوری اسلامی امروز داره با استفاده از مشکلی که با آمریکا و اسرائیل در سطح جهان تولید کرده، با توجه به این مشکلی که در بحث بستن تنگی هرمز ایجاد کرده، داره با کمترین هزینه در داخل کشور اعدام میکند، با کمترین هزینه داره اینترنت مردم رو قطع میکنه. و این وظیفه من و شماست که نذاریم حکومت جمهوری اسلامی با این هزینه نازل این همه جنایت رو مرتکب بشه. اون ایرانی که در داخل کشور هست، اون سیم کارت سفید که صدای مردم ایران رو منعکس نمیکنه، اون کسی که رفته پول داده خریده از سابقه مرفه جامعه است، اون که صدای اون کسی که توان خرید اینترنت رو منعکس نمیکنه، من و شما اینجا هستیم که میدونیم آن ایرانیانی که ما قرار بود صدای اونها باشیم، اونهایی که در مقیاس میلیونی به خیابانهای ایران آمدن، جان عزیزشون رو در برابر گلوله قرار دادن، 40,000 نفرشون حداقل با گلوله های این حکومت پر پر شدند، امروز

اینکه امروز متمرکز باشیم هممون با همه توان روی موضوع. بسیاری از دوستان درگیر بسیاری از بحث‌های هستن حاشیه‌ای که اگر مردم ایران این، من باید خدا رو شکر میکنم که اینها نمیبینن، اینترنت ندارن، چون اگر ببینن مایوس میشن از آن چیزی که داره در فضای مجازی میگذره، چون راجع به همه چیز صحبت میکنن بعضی ها الا آن چیزی که به معاش امروز ایران، مردم ایران وصله، آن چیزی که به زندگی و حیات مردم ایران متصل هست. مگر ما نمیدونیم صدا باید از مردم ایران بلند بشه؟ مگر مردم ایران نیستند که باید اقدام کنند؟ مگر مردم ایران برای زنده ماندن، برای اقدام کردن نیاز به شغل، زندگی، اینترنت، حق تنفس، مگر نیاز به اینها ندارن؟ این حداقل کمکی هست که ما ایرانیان خارج از کشور میتونیم به هموطنان داخل کشورمون بکنیم. این تجمعات بیرون از ایران رو به هیچ عنوان دست کم نگیرید، با صدای بلند بیاین. من به هر کشور، در هر کشوری که زندگی میکنیم، با زبان همون کشور، با مقامات سیاسی اون کشور گفتگو کنیم، با روزنامه نگاران اون کشور گفتگو کنیم. امروز کسانی مثل مارک لوین بسیار بسیار بهتر از ایرانیان دارن صدای مردم ایران رو منعکس میکنن. من میبینم خیلی از این روزنامه نگاران آمریکایی رو که اونها خیلی اوقات خطاب قرار میدن ترامپ رو که آقای ترامپ تو قرار بود بریم به مردم ایران کمک بکنی، نگاه کن وضعیت مردم ایران رو، نگاه کن پس از این جنگ چه بر سر مردم اومده، نگاه کن صدای مردم ایران خفه شده، نگاه کن نت بلاکس داره چی در مورد اینترنت ایران میگه. و بسیاری از هموطنان ما چنین کاری رو انجام نمیدن. نمیدونم، شاید وقتی صدایی از مردم ایران به گوش نمیرسه، این بیرون هم خیلی از دوستان انرژی برای انجام دادن کاری نمیگیرن. اما اون چیزی که ما باید بدونیم اینه که اون نفسی که از ایران بلند میشد، اون صدایی که از ایران به گوش ما میرسید که به من و شما امروز انرژی میداد، امروز صداش رو خفه کردند. این صحنه‌ای هست که حکومت جمهوری اسلامی آراسته کرده، این نمایشی هست که به روی صحنه برده، با سیم کارت سفیدها، با فروش اینترنت به 10 برابر قیمت، با حداقل کردن جمعیتی که در فضای مجازی امکان سخن گفتن و ابراز نظر دارند و انعکاس و فروختن اون به عنوان صدای ایران. تو بخش دیگر هم همین صحنه رو ببینیم. شما به همین اعدام ها نگاه کنید، چند نفر از عزیزان ما این روزها در پشت میله های زندان هستند و در نوبت محاکمه هستند که یکیشون مثلا به حکم محاربه محکوم به اعدام بشه. بعد نگاه کنید به همین رسانه های خارج کشور، نگاه کنید به همین عفو بین الملل، به همین گزارشگر سازمان ملل، به همین کسانی که به طور طبیعی اینها وظیفه‌شون انعکاس همین اتفاق های داخل ایران هست. در همه طول سال حکومت جمهوری اسلامی اعدام میکرد، در هر روز مثلا در هفته یک نفر دو نفر رو اعدام میکرد. این رسوند به اعدام روزانه، بعضی ها اعدام روز چند نفر. تازه اینهایی هست که ما میفهمیم بسیاری از کسانی که در زندانهای ایران کشته میشن، اگر نامدار نباشن، اگر نامشون جایی منعکس نشده باشه، اصلا شاید من و شما خبردار هم نشیم. بعد نگاه کنید به رسانه‌های غربی، نگاه کنید به واکنش همین نهادهای حقوق بشری، نگاه کنید به واکنش همین کسانی که سالها خودشون رو به عنوان فعال حقوق بشر به زمین و زمان فروختند. بعد ببینید آیا واکنش اینها، عملکرد اینها هیچ تناسبی داره با آنچه که این روزها داره در ایران رخ میده؟ در کجای جهان شما میشنوید که فعالان سیاسی رو بریزن خونه هاشون و به بهانه جاسوسی، به بهانه هایی که حکومت داره هر روز خلق میکنه، در هر شهر 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر اموال توقیف بکنند؟ ابتدا توقیف اموال رو برای ایرانیان خارج از کشور لحاظ کرده بودند، کم کم تعمیم پیدا کرد. الان هر روز بعد این خبر رو در یک شهر میشنوم که حکم صادر کردن برای 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر توقیف اموال. یعنی یک خانواده رو از هستی ساقط کردن. حالا اگه من خارج نشین اموالم رو در ایران توقیف بکنند، من میگم خب من زندگیم اینجاست. ولی اون کسی که در ایران زندگی میکنه، همه زندگیش همون چیزی هست که اونجا داره، خونش همونه، محل کارش اونه، وقتی اموال اون رو توقیف میکنه یعنی چی؟
یعنی اون آدم رو، اون خانواده رو، اون خان

جاودان رو از هستی ساقط کردن و حکومت جمهوری اسلامی با افتخار هر روز داره در شهرهای ایران این کار رو انجام میده و خبرش رو هم منعکس میکنه. خیلی زود میرسه اون روزی که ببینید بولدوزرهای حکومت به سمت خونه ها میرن، خونه ها رو تخریب میکنن، بگن این خونه دشمن حکومته، کسب و کارها رو میبندن. مگه همین الان دارن پلمپ نمیکنن کسب و کارها رو؟ کسب و کارها رو میبندن، جلوی رفتن به دانش. همین کاری که در 47 سال گذشته با شهروندان بهایی ایران کردند، خط به خطش رو با بخش هایی از مردم ایران آغاز میکنن. مردم ایران، یک چیزی رو با هم توافق کنیم، این حکومت، این کسانی که به نام جمهوری اسلامی بر ایران حکومت میکنند، پشت مرز هیچ جنایتی نمی ایستند. اینها برای تمام 90 میلیون ایرانی گلوله ذخیره دارند. اینها اگر لازم باشه برای بقای خودشون هر تعداد از ایرانیان رو بکشند میکشند. برای یه مشکلشون با غربی ها معامله میکنند، حمله میکنند، باج میگیرند، نمیدونم تروریست میسازند، هر کاری میکنند. در داخل کشور تا دلشون بخواد آدم میکشند، اموال توقیف میکنند، ایرانیان رو از هستی ساقط میکنند. یک جای این تاریخ هممون، چه ایرانیان داخل کشور چه خارج کشور، یک چیزی رو باید با هم توافق کنیم. ما هیچ چاره ای نداریم تا این جرثومه ها رو از جغرافیای ایران پاک کنیم. اگر این حکومت رو، تمام دنباله های این حکومت رو، تمام کسانی که متصل به این حکومت رو از جغرافیای ایران پاک کنیم، نه از ایران چیزی میماند نه از ایرانی. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم، بایستیم با تمام توانمون، با هر چی که در توان داریم، با هر ابزاری که داریم در خارج کشور، با هر ابزاری که میتونیم با جهان حرف بزنیم، حرف بزنیم. تمام جهان رو بر سر مدیای غرب خراب کنید دوستان من، هموطنان خارج از کشور من، جهان رو مطلع کنید از آنچه که بر سر ایران و ایرانی میامد. این تنها وظیفه ما برای ایران است. تا برنامه بعد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولو با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: فرا برسد، فلسطین به مردم فلسطین برگردد و ما برای اون تلاش میکنیم و کار میکنیم. مسئله ارزش پول ملی خیلی مهمه. گروهایی رو بگذارن بشینن درست فکر کنن. مطرح کردن که دانشگاه جای کنسرت نیست، راسته. اینم منم یادداشت کردم، جزء یادداشتای من.
1: هشدار مردم به وسیله پلیس آمریکا در دنیا در رتبه اوله.
0: نظام ما نظام ایمانی است، مردم سالاری اسلامی است.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
3: اشد مجازات.
0: ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره، اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال نوشته سه ناوشکن آمریکایی هنگام عبور از سنگه هرمز هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفتند اما آسیبی ندیدند. ترامپ گفته موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های مهاجم ایران منهدم شدند و هشدار داده در صورت امضا نشدن توافق آمریکا پاسخ شدیدتری خواهد داد. همزمان با گزارش رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار در نتیجه حملات به مواضعی در شهرهای جنوب ایران و فعال شدن پدافند هوایی در بخش‌هایی از غرب تهران، شبکه خبری فاکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نیروهای ایالات متحده حملاتی را علیه جزیره قشم و بندرعباس در جنوب ایران انجام دادند. همزمان این مقام آمریکایی تاکید کرده این به معنای آغاز دوباره جنگ نیست. گزارش‌ها و پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم از صدای انفجارهای متعدد در چند نقطه از استان هرمزگان از جمله غرب جزیره قشم، بندرعباس، بندر خمیر، بندر کنگ، سیریک و میناب در شامگاه چهارشنبه 17 اردیبهشت خبر می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در تایید این حملات اعلام کرده که نیروهای آمریکایی حملات بی‌دلیل ایران را رهگیری و با ضربات دفاعی پاسخ دادند. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال از شلیک پدافند هوایی و انفجار در بندرعباس حکایت داره.

0: 做很多
1: 人能这样的
2: 好多人我找你啊
3: کانال تلگرامی به نام اسکان نیوز گزارش داده که صدای انفجارهای متعددی در غرب تهران شنیده شده اما توضیح بیشتری ارائه نداده. از سوی دیگر رسانه‌های داخل ایران همچنان خبر از فعال بودن پدافند در غرب تهران در محدوده چیتگر خبر میدن. در این حال اینجا در امریکا آخرین بیانیه سنتکام گویای حوادثی است که در شامگاه پنجشنبه 7 می در تنگه هرمز رخ داد. بنا به اطلاعی سنتکام در جریان عبور یک ناف شکنهای مجهز به موشک های هدایت شونده نیروهای آمریکایی از تنگه هرمز به سمت دریای عمان حملات بیدلیلی از سوی ایران به سوی این ناف شکنها انجام شده که باعث شده نیروهای آمریکایی دست به حملات دفاعی بزنند. بر اساس بیانیه منتشر شده نیروهای سپاه با استفاده از چندین موشک، قایق‌های تندرو و پهپاد به سه ناف شکن آمریکایی حمله کردند، اما خب به گفته سنتکام شناورهای آمریکایی هیچ کدام آسیب ندیدند. فرماندهی مرکز ایالات متحده اعلام کرده که در پی این حملات بود که تصمیم گرفته شد به سایت‌های موشکی پهپادی که این حملات از اونجا صورت گرفته، یعنی در شهرهای استان هرمزگان، بندر عباس، جزیره قشم، سیریک، میناب، به اینها حملاتی صورت بگیره که ما میدونیم همچنان هم در سیریک صدای انفجار شنیده میشه، یعنی هنوز این تبادل آتش در اون محدوده برقرار هست. در این حال این حملات رو باید منتسب دونست به حملاتی که در دو روز گذشته توسط جمهوری اسلامی به اهداف غیر نظامی در امارات صورت گرفت. با اینکه سنتکام در بیانیه خودش گفته که این به معنای از سرگیری دوباره جنگ نیست و آتش بس همچنان پابرجاست، اما نشون میده که در این 48 ساعت اتفاقاتی افتاده که به این تصمیم نیروهای آمریکایی رسیدن، چرا که در زمانی که حملات جمهوری اسلامی به بندر فوجیره صورت گرفت بسیاری از کشورهای عربی در رأس اونها عربستان و کویت بسیار خشمگین بودند از اینکه پنتاگون واکنش مناسبی نشون نداده و از امنیت و منافع اونها دفاع نکرده و ترامپ همچنان به دنبال توافق با جمهوری اسلامی بوده. بنابراین بسیاری این دو مقوله رو به هم ربط میدن، اینکه پروژه آزادی متوقف شد، اجازش سلب شد از سوی عربستان و کویت و مجدداً اجازه اون صادر شد. ساعتی پیش میدونیم که مجدداً آمریکا این اجازه رو یافته که از حریم هوایی عربستان و کویت برای از سرگیری تحرکات نظامی و محاصره دریایی استفاده بکنه. بنابراین همه اینها به گونه‌ای میشه گفت که به هم ربط داره، هر چند که همونطور که اشاره کردم سنتکام اعلام کرده که همچنان آتش بس بر سر جای خودش هست. آقای ترامپ هم دقایق پیش در یک تماس تلفنی با شبکه ABC گفته که حملات تلافی جویانه علیه اهداف ایران فقط یک ضربه محدود بوده و فقط یک سیلی سبک میشه اون رو تلقی کرد. آتش بس همچنان برقرار و در حال اجراست.
4: رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از گفتگو با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و اتفاق نظر بر سر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. در پست منتشر شده از سوی ترامپ آمده تماس بسیار خوبی با رئیس کمیسیون اروپا داشتم. درباره موضوعات زیادی گفتگو کردیم، از جمله اینکه کاملا متحد و هم نظریم که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. توافق داشتیم رژیمی که مردم خودش را می‌کشد نمی‌تواند کنترل بمبی را در اختیار داشته باشد که قادر است میلیون‌ها نفر را از میان ببرد. خبرگزاری رویترز در گزارشی که پنجشنبه 17 اردیبهشت منتشر شده به نقل از منابع آگاه نزدیک به جمهوری اسلامی و ایالات متحده نوشت که تلاش‌های جاری با هدف رسیدن به یک یادداشت تفاهم موقت انجام می‌شود. بر اساس این گزارش چارچوب پیشنهادی قرار است در سه مرحله پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و آغاز یک بازه 30 روزه برای مذاکره با هدف رسیدن به یک توافق گسترده تر پیش برود. این منابع تاکید کردند حتی بر سر همین طرح محدود نیز هنوز شکاف‌های باقی مانده و چشم‌انداز یک تفاهم احتمالی همچنان مبهم است. والستریت ژورنال گزارش داده دولت ترامپ در حال بررسی اثرگیری پروژه آزادی برای هدایت کشتی‌های تجاری از سنگه هرمز است و این اقدام ممکن است از اوایل همین هفته آغاز شود. همچنین بر اساس گزارش والستریت ژورنال، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌هایی را که بر استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم هوایی خود اعمال کرده بودند، لغو کردند. این محدودیت‌ها پس از آغاز عملیات آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز وضع شده بود. نشریه واشنگتن پست بر مبنای ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی میتواند ماها در برابر عوارض بسته شدن تنگه هرمز دوام بیاورد. 4 فرد آگاه به این نشریه گفتند که یک تحلیل محرمانه سازمان سیا که این هفته به سیاستگزاران دولت آمریکا ارائه شد نشان می‌دهد که ایران می‌تواند دست کم 3 تا 4 ماه در برابر محاصره دریایی آمریکا دوام بیاورد، پیش از آن که با دشواری‌های اقتصادی شدیدتری روبرو شود.
0: رسانه‌های والستریت ژورنال و رویترز گزارش دادند که اختلاف نظر میان ترامپ و سران کشورهای عرب منطقه در خصوص عملیات آزادی حل شده و این کشورها اجازه دسترسی آمریکا به پایگاه‌های نظامی در خاک خودشون رو به ترامپ خواهند داد و حالا اینجا در کاخ سفید داره این تصمیم گرفته میشه که آیا این عملیات از سر گرفته بشه یا خیر و این احتمال میره که به زودی ترامپ عملیات آزادی خودش رو در خلیج فارس دوباره شروع کنه. خبر بسیار مهمی هست به این جهت که گفته شده بود دلیل توقف این عملیات این هست که این کشورها شاکی بودند از ترامپ، چرا که زمانی که جمهوری اسلامی به خاک امارات متحده عربی حمله کرد دولت آمریکا حاضر نشد برای دفاع از اماراتی ها به داخل خاک ایران حمله تلافی جویانه انجام بده و این دلیل مخالفت اونها بود و اعلام کردند که اجازه دسترسی به پایگاه ها رو نمیدن و ترامپ ناچار شد که این عملیات رو متوقف کنه. حالا اگر این گزارش درست باشه و این تحلیل ها همگی درست از آب در بیاد به این معنی هست که این کشورها تضمین های امنیتی گرفتند از ترامپ و حالا ترامپ متضمن شده که اگر خاک این کشورها دوباره هدف حملات قرار بگیره آمریکا از اونها دفاع خواهد کرد. میدونیم که جمهوری اسلامی هم به طور مکرر داره تهدید میکنه به اینکه اجازه این عملیات رو نخواهد داد و احتمال اینکه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی به زودی نقض بشه پس از شروع این عملیات بسیار زیاد وجود داره. از یک طرف دیگه مطبوعات آمریکا برآورد میکنن، تحلیل میکنن، میگن گزینه‌ای برای ترامپ نمانده جز ادامه این عملیات. گزینه دوم یعنی میز مذاکره اصلا وضعیت خوبی نداره به این جهت که آنچه که بر روی میز مذاکره هست حتی اگر هفته آینده دوباره مذاکرات شروع بشه طرحی هست که توسط جمهوری اسلامی ارسال شده 14 بند که فقط یکی از بندهای اون یعنی آزادسازی 100 میلیارد دلار از ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی خط سرخی خواهد بود برای ترامپ. از یک طرف دیگه ترکیب میز مذاکره هم تغییر کرده، فرد جدیدی که به میز مذاکره اضافه شده در کنار کشنر و در کنار ویتکاف فردی هست که به شدت حامی اسرائیل خوانده میشه اینجا در واشنگتن و پیش از این هم مطبوعات میگن جمهوری اسلامی اعتماد چندانی به طرف مذاکره کننده آمریکا نداشت و حالا این اعتماد بیش از پیش زیر سوال رفته. با این حال و با تفاصیلی که امروز اینجا در کنگره و در واشنگتن وجود داره حاکی از این هست که احتمال نقض شدن آتش بس توسط جمهوری اسلامی به زودی و پاسخ تلافی جانه آمریکا در صورت ادامه این عملیات آزادی وجود خواهد داشت، مسئله که میتونه تشدید کنه روند درگیری ها رو بین طرفین. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
4: سپاسگزارم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما میگویم آقای ترامپ ما
1: مغفر للمؤمنین والمؤمنات اللهم بیننا و بین
2: همه رزمندگان ما دستشون روی ماشه است.
3: هر حرکتی از طرف دشمن سر بزنه انشاءالله با آمادگی کامل جواب ما رو خواهند داد.
4: رژیم صهیونیستی دچار فروپاشی شده. انشاءالله ما از خداوند متعال طلب کنیم که هر چی زودتر مسلمانان را از شر این قده سرطانی نجات بده.
5: بزرگترین آرزوی من بوده از کودکی، از 6 سالگی آرزو داشتم که اسرائیل رو راه بدم.
6: از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد، این شبکه و این دسترسی ها و این توانمندی ها از بین رفت.
7: جمهوری اسلامی استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
8: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: امشب در 24 ایالات متحده در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی همزمان با تاکید بر حفظ فشار حداکثری بر تهران. جامعه اطلاعاتی آمریکا به کاخ سفید گفته ایران میتونه ماها در برابر محاصره دریایی آمریکا مقاومت کنه.
1: نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم.
0: ادعای نخستین دیدار مسعود پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای. منابع ایران اینترنشنال میگن این روایت ساختگیه و دیداری در کار نبوده. و گزارش های تازه از نقش عربستان و کویت در عملیات نظامی آمریکا در تنگه هرمز. NBC میگه مخالفت اولیه ریاض با استفاده از حریم هوایی کشور پروژه آزادی ترامپ رو متوقف کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. این یک خبر فوری است.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قبل از شروع خبرها یک خبر فوری داریم که همین لحظاتی پیش به دست ما رسید. در یکی از مهمترین تحولات روزهای اخیر در خلیج فارس، عربستان سعودی و کویت محدودیت‌های اعمال شده برای استفاده ارتش آمریکا از پایگاه هوایی و حریم هواییشون رو لغو کردن. میدونید که در گزارش پیشتر آمده بود که یکی از دلایلی که ایالات متحده عملیات آزادی کشتی‌ها در خلیج فارس رو متوقف کرده بود عدم همکاری این کشورها بود. حالا گفته شده که محدودیت‌هایی که بعد از آغاز عملیات آمریکا برای بازنگه داشتن تنگه هرمز به مانع جدی برای واشنگتن تبدیل شده بود، به این ترتیب برداشته خواهد شد. این گزارشی است که همین لحظاتی پیش رویترز و واشنگتن ببخشید وال استریت ژورنال منتشر کردند. وال استریت ژورنال میگه به گفته مقامات آمریکایی و سعودی، دولت ترامپ حالا در حال بررسی اثرگیری عملیات موسوم به پروژه آزادی طرحی که هدف اون اسکورت و حفاظت از کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی ایران. بنابراین تنها نزدیک 48 ساعت بعد از اینکه رئیس جمهوری آمریکا گفت این عملیات رو متوقف میکنه، حالا وال استریت ژورنال و رویترز دارن گزارش میدن که کویت و عربستان سعودی دوباره قرار هستش که به ایالات متحده اجازه بدن از حریم هوایی و خاکشون برای انجام این عملیات استفاده بکنه. در همین حال جمهوری اسلامی میگه در حال بررسی پیام‌ها و پیشنهادهای آمریکا با میانجیگری پاکستان، اما هنوز تصمیم نهایی و پاسخی رسمی به واشنگتن ارائه نشده. در همین حال دونالد ترامپ نسبت به پیشرفت مذاکرات ابراز امیدواری کرد، اما گفته هر توافقی منوط به محدودیت‌های جدی در برنامه هسته ایرانه. همزمان به گزارش واشنگتن پست، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به کاخ سفید گفته ایران میتونه حداقل 3 تا 4 ماه در برابر محاصره دریایی مقاومت کنه پیش از اون که با فشار شدید اقتصادی روبرو بشه. این در شرایطی که وزارت خزانه داری آمریکا هم ساعتی پیش گفت در راستای فشار حداکثری تحریم‌های جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی وضع کرده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، نمیدونم شنیدی خبر فوری رو که گفتیم همین لحظات پیش یا نه. الان گزارش‌های آمده که عربستان و سعودی و کویت قرار هست اجازه بدن که ایالات متحده از حریم هوایی و خاک این کشور برای شروع دوباره عملیات پروژه آزادی استفاده بکنه، این طبیعتاً میتونه معادلات رو بسیار تغییر بده در شرایطی که در ایران گزارش میشه که تهران در حال بررسی پاسخ آمریکاست.
3: درسته، همینطوره. فرداد وال استریت ژورنال این گزارش اختصاصی رو منتشر کرده که میگه اون محدودیت‌هایی که عربستان سعودی و کویت اعمال کرده بودن، اون محدودیت‌ها از بین رفته و ممکنه که ظرف چند روز آینده مجدداً پروژه آزادی اجرایی بشه، دوباره دولت ایالات متحده بخواد اون رو از سر بگیره. روشن نیست که چه اتفاقی در این میان افتاده. برگردم به عصر روز گذشته، به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، NBC آمد دلیلی ارائه داد برای اینکه چرا پروژه آزادی رو آقای ترامپ متوقف کرد. گفتن به این خاطر که این کشورهای حاشیه خلیج فارس به موقع از آقای ترامپ نشنیدن. یعنی بعد از اینکه آقای ترامپ آمد روز یکشنبه در تروث سوشال نوشت که من میخوام پروژه آزادی رو اجرایی بکنم، تازه این کشورها در جریان قرار گرفتند، از ایالات متحده ناراحت هستند، به این خاطر اجازه ندادند که از اون پایگاه‌های هوایی که دارند، مشخصا مثلا پرنس سلطان در عربستان سعودی، از اونجا آمریکا بخواد از آسمانش و از زمینش استفاده بکنه برای اینکه پروژه آزادی رو اجرایی بکنه. این رو NBC گزارش داد. i24 بعدتر آمد این رو دوباره به یک شکل دیگری با جزئیات بیشتری تایید کرد. الان در گزارش‌ها این چیزی که وال استریت ژورنال داره میگه اینه که عربستان سعودی نگاه کرده به امارات متحده عربی که دوشنبه و سه‌شنبه چطور مورد حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته و ایالات متحده چقدر کم اهمیت جلوه داده این حملات رو و چقدر به این نکته پافشاری کرده که تنش اتفاق نیفتاده که ما بخوایم دوباره حملات رو از سر بگیریم. عین این حرفا در روز سه شنبه در کنفرانس خبری پنتاگون شنیده شد که آتش بس از بین نرفته و آستانه تعامل آمریکا هنوز هیچ کدومش این عملیاتی که اتفاق افتاده اون رو نشکسته که ما بریم به سمت یک عملیات دیگه. به خاطر اینا این کشورها تصمیم گرفتن که آسمان و زمین رو ببندن. حالا وارس ژورنال میگه باز کردن، محدودیت‌ها از بین رفته و پروژه آزادی ممکنه دوباره اثر گرفته بشه. پشت پرده چه اتفاقاتی افتاده در روشن نیست، ما در جریان نیستیم، باید ببینیم که آیا چنین اتفاقی میفته. یعنی همین الان در 24 ساعت گذشته تقریبا هیچ تانکر یا کشتی کارگو از خلیج فارس از تنگه هرمز عبور نکرده و حادثه ای هم رخ نداده، به جز روز گذشته که الان امروز این رو ما شنیدیم که سنتکام با F-18 آمده، آن تانکری که پرچم جمهوری اسلامی داشته و داشته میرفته به سمت بنادر ایران، اون رو مورد هدف قرار داده. اون تک حادثه رو ما داریم ولی تردد دریایی اتفاق نیفتاده. آقای ترامپ همچنان امیدواره که بتونه یک توافقی رو به دست بیاره. منابع CNN گفته بودند که امروز جمهوری اسلامی جواب خواهد داد، انتظار میرفت که دولت آمریکا دریافت بکنه، ولی اسماعیل بقایی آمد گفت که خبری نیست و جوابی رو ما هنوز آماده نکردیم. آقای عراقچی در پکن بود و وقتی که به تهران برمیگشت برخی گفتند ممکنه در اسلام آباد بخواد یک توقف کوتاهی رو انجام بده، که با توجه به خبرهایی که میآمد که امروز جواب جمهوری اسلامی تسلیم میشه، خب انتظار میرفت که بخواد حضوری این جواب رو بده. ولی با اسحاق‌دار همتای پاکستانی خودش تلفنی صحبت کرد، قطری‌ها به پاکستانی‌ها زنگ زدن، محتوای تماس‌ها روشن نیست. پشت پرده تحرکات اینچنینی ادامه داره، امیدواری برای رسیدن به یک تفاهم کلی وجود داره، ولی سفر آقای ترامپ به چین هست که بسیار در این میان مهمه. تقلای دیپلماتیکی که داره میشه برای اینه که آقای ترامپ در یک صلح و در یک تفاهم به پکن بره. کانال 12 اسرائیل میگه اگر ایجاد نشه و آقای ترامپ سفر رو بره و برگرده، دوباره گزینه نظامی بعد از سفر ترامپ به پکن روی میز خواهد بود.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. ساعتی پیش نماینده آمریکا در سازمان ملل مایک والز هم جمهوری اسلامی رو به تهدید تجارت جهانی متهم کرد و گفت ایران باید مین‌های تنگه هرمز رو جمع‌آوری و دریافت عوارض از کشتی‌ها رو متوقف کنه. آقای والز در نشست خبری مشترک آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس درباره پیشنویس قطعنامه تنگه هرمز گفت اقدامات تهران زمینه‌ساز نابودی تجارت جهانیه.
4: الان ایران داره به صورت بی تمایز مین‌گذاری میکنه و میخواد که اونجا عوارض بگیره. اینها مصداق بارز نقض قانون بین الملل هستن، قوانین دریانوردی، قوانین تجارت دریایی، و اینها مغایر قطعنامه‌های همین شورای امنیت هستن، همچنین کنوانسیون سازمان ملل در مورد قوانین دریا، کنوانسیون لاهه شماره 13، احکام دیوان بین المللی داوری، دیوان بین المللی کیفری، حکم موسوم به کورفو و البته قطعنامه 2817 شورای امنیت که با یک اکثریت قاطعی از کشورهای عضو به تصویب رسید.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، این متن پیشنهادی که آقای والز در کنار نمایندگان دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس خوند، به نظر می رسید که خیلی متن دقیقی است، بدون حاشیه های زیاد، شاید در مقایسه با متن قبلی که تهیه کرده بودن، و شاید کار رو دشوارتر بکنه برای فدراسیون روسیه و چین که بخوان وتو بکنن. آیا در این ترن هوایی که هی بالا و پایین میشه دارید میبینید این چیز رو در افق که احتمال داره یک ائتلافی شکل بگیره به واسطه ایالات متحده توسط کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای یک مقابله معناداری با تحرکات ایران؟
5: بله، با سلام خدمت شما جناب فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. طبیعتاً مسئله خلیج فارس و تنگه هرمز اثرات بسیار زیادی داره در اقتصاد جهانی و طبیعه آمریکا هم خب به راحتی نمیتونه حل کنه. یعنی چیز نیست که فقط با مسئله جنگ حل بشه، هم نیاز به ائتلاف جهانی داره و هم اینی که بتونه یک اجماع دیپلماتیک بین‌المللی ایجاد کنه که ایران رو وادار به عقب نشینی کنه. در نتیجه حتما باید برن به این سمت. به لحاظ نظامی آمریکا به تنهایی نمیتونه این کارو بکنه و اون عملیات آزادی هم که گفتن ممکنه بتونه یه بخشای گشایش ایجاد کنه، ولی به صورت کلی نمیتونه مسئله تنگی هرمز و خطرات کشتیرانی رو حل و فصل کنه. حالا باید ببینیم چه مقدار هماهنگ میشه هر میزان که این ادامه پیدا کنه با توجه به اثراتش در اقتصاد اروپا، آسیای جنوب شرقی و کشورهای عربی طبیعی امکان شکل‌گیری ائتلاف بیشتره، ولی در این حال آمریکا هم محدودیت زمانی داره و این چون آقای ترامپ برای پروژه کوتاه مدت با حداکثر دستاورد اومد، ولی هدفاش یکی این که تسلیم بلاقید و شرط ایران، تغییر جمهوری اسلامی، حالا به قول خودش تغییر کرده ولی مدل دیگه‌ای، و همچنین این است که بتونه دو تا موضوع رو حل و فصل کنه، اورانیوم ها رو خارج کنه از ایران و تنگه هرمز هم که حالا اضافه شده، این دوتا رو باید انجام بده و این دوتا با جنگ اتفاق نمیتونه بیفته، کار راحتی نیست. و خب همینی که میبینید تناراش ایجاد اجماع و فشار دیپلماتیک هست که بتونه، و یا حتی همراهی روسیه و چین هست که بتونه موضوع رو حل و فصل کنه.
0: کشورهای شورای همکاری در موقعیت بسیار سختی قرار دارن، اینطور نیست آقای نامور حقی؟ از این طرف خب در برج‌های شیشه‌ای نشستن و بسیار نزدیک هستن به سرزمین اصلی ایران و بارها هم دیدیم در این هفته‌ها و ماه‌های اخیر ایران بهشون حمله کرده، به منابع زیرساختیشون، به تأسیسات انرژیشون، ولی در این حال هم شاید اونها دیگه هرگز جمهوری اسلامی رو به این ضعیفی نیابند در سال‌های پیش رو. به نظر میسه که پنجره فرصت کوتاهی دارن، آیا به نظرتون از اون استفاده خواهند کرد برای تخاصم و ضربه زدن به جمهوری اسلامی یا دنبال راپروشمان خواهند بود با تهران؟
5: خب بستگی داره که ارزیابی امنیتی دفاعشون چی باشه. اگر فکر کنن که آمریکا میتونه بیاد و پیروز بشه، طبیعتاً میرن به سمت تغییر نظام، حمایت میکنن. ولی اگر برداشتشون باشه که آمریکا نصف نیمه عملیات رو ممکن رها کنه، خب معتادتر عمل میکنن. پیروزی در این نوع عملیات حتما باید با نیروی زمینی گسترده باشه. قبلا هم دو سال پیش هم اعراب به آمریکا گفته بودن، دوره آقای بایدن گفتن اگه میخوای تو خلیج فارس بیای و مثلا امنیت باشه باید تمام قد بیای، نصف نیمه میشه امپراتوری که شما فقط ترور میکنی بدونی که ادامه بدی، و امپراتور ترور شده بدونی که از بین بره بدترین خطر رو داره برای حفظ منطقه. این اصطلاحی بود که برای آقای آستن به کار برده بودن. در نتیجه الان هم من فکر میکنم اونا نگاه میکنن به نوع کاری که آمریکا میخواد بکنه. اگه به برداشتشون باشه که آقای ترامپ ممکنه بنا به ملاحظاتی کار رو رها کنه، مثلا بده ضربه سنگین بزنه و بره، خب طبیعتاً اینقدر وارد بازی نخواهند شد. ولی اگه برداشت باشه که آقای ترامپ با هر قیمتی، با هر هزینه‌ای، به خصوص با نیروی زمینی بیاد اقدام بکنه، اون موقع ممکنه حمایت کنه. بستگی داره که ارزیابیشون از نوع اقدام آقای ترامپ چی باشه. در این حال ایران در مقایسه با گذشته چند تا فاکتور هست که به دست آورده. یکیش این که اعتماد به نفس در مقابله رو به دست آورده که قبلا نداشت به این شدت. دومی که به هر حال از جنبه اطلاعاتی و عملیاتی بیشتر میتونه به اعراب ضربه بزنه، اطلاعات ماهواره‌ای گرفته. نکته سوم که روسیه و چین هم الان بیشتر از ایران حمایت میکنن، نه علنی ولی در خفا بیشتر از ایران حمایت میکنن. تا اون موقع چون برداشت اولشون این بود که ایران نمیتونه دوام بیاره و سقوط میکنه، به خصوص در روز اول. ولی خب نقاط ضعف ایران هم هست، مسئله اقتصادیش هست که بسیار شکننده است، چالش های درون بلوک قدرت ایران هست که اون نمونه شدیدیم در مذاکرات پاکستان که در بازگشت منجر به اختلاف میان آقای قالیباف و جناهای دیگه شد. آقای علی باقری گزارشی در مورد نوع و موضوعات مذاکراتی آقای قالیباف نوشت و در حقیقت باعث شد که آقای قالیباف عملا فعلا ورود به مذاکرات رو بذاره کنار، برای که اختیارات کامل نداشته. و نکته سوم هم این است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی ادامه نه جنگ نه صلح همین مشکلات رو به همراه داره، چون به نظر میرسه مذاکرات افت شده، به خصوص در مورد غنی‌سازی. تنها چیزی هم که ممکن توافق کنن توقف عملیات و اینی که دو طرف در مورد کشتیرانی خلیج فارس ایران تنگ هرمز رها کنه، اونا محاصره ایران رها کنه. این فعلا تنها چیزی که ممکن توافق کنن. در مورد غنی سازی و رفع تحریم‌ها به توافق بنیادی نرسیدن.
0: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه فرانسه میگه تا زمانی که تنگه هرمز بازگشایی نشه هیچ گونه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رو نمیپذیره. ژان نوئل بارو گفته ایران در رضای امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به دنبال کاهش تحریم هاست، اما پاریس این موضوع رو در شرایط فعلی منتفی میدونه. این در حالی که پیشتر ناو هواپیمابر چارلز دوگل به سمت تنگه هرمز حمله کرده تا در صورت نیاز امنیت کشتیرانی رو تقویت کنه. جابجایی این ناو بخشی از یک ماموریت مشترک میان فرانسه و بریتانیا با هدف باز گرداندن امنیت دریایی در تنگه هرمز. خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، آیا نمیشه ترجمه کرد به شکلی به تغییر لحن پاریس که کم و بیش روی کرده مماشات آمیزتری داشت در هفته های گذشته؟
6: همچنان هم در حال گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی فرانسه. وزیر خارجه فرانسه همین دو روز پیش با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حرف زده و میدونیم که خود امانوئل مکرون هم با مسعود پزشکیان دائم در ارتباطه، ولی همچنان میخواد اون موضع سفت و سخت خودش رو دنبال بکنه و نگران از این که امتیازهایی داده بشه به جمهوری اسلامی در حالی که یک سری از مشکلات حل نشده. برای فرانسه در این مرحله، هرچند که برنامه هسته‌ای ایران هنوز مهمه، فعالیت‌های موشکیش یا منطقه‌ایش بسیار اهمیت داره و نگران همپیمانانشه در منطقه در این مرحله، اما نگرانی تنگه هرمز اولویت بیشتری پیدا کرده. به همین دلیله که داره وزیر خارجه فرانسه به این اشاره میکنه که اگر که یک توافقی انجام بشه در مقابلش، تا در واقع این توافق به طور مشخص کنترل نشه، بررسی نشه و از طرف دیگه تنگه هرمز تا باز نشه، در اون صورت نباید حتی یک تحریم علیه ایران برداشته بشه. قبل از این هم یک موضع مشابهی رو تقریبا از مقام‌های فرانسوی شنیده بودیم در مورد تحریم ها، ولی خب حالا فعالیت‌های فرانسه بیشتر هم شده. اشاره کردی به ناو هواپیمابر شارل دوگل و کشتی‌هایی که اون رو همراهی می‌کنن که حالا از کانال سوئز گذشتن، در دریای سرخ هستن و به زودی وارد در واقع خلیج عدن میشن که در اونجا مستقر بشن در صورت نیاز و در شرایطی که تنگه هرمز باز بشه. اون عملیات دریایی رو که مدتی دارن با بریتانیا هماهنگی‌هاش رو انجام میدن رو آغاز بکنن. به هر حال این موضوع برای فرانسه مهمه، یک تغییر